Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu.

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sunt dignus, ut inter subtectum meum, sed tantum dic verbum, et senabitur anima mea.